0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten.
0: Se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: ennen kuin mennään mun seuraavaan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niin kuin saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkiä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kalevi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Karela.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Susta. Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

tämä oli Graduate, Ever Met a Day. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on lauantai-aamun laturi. Minä olen Sini Salmirinne. Kello pari minuuttia yli 8. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa porukalla nauttimaan tästä keskimäärin viikon ylivoimaisesti parhaasta hetkestä lauantai-aamusta.

Egotrippi, mestaripiirros. Kello 7:08 lauantai-aamu kuuntelet Radio Kalevaa ja Laturia, Sini Salmirinne täällä. Se on nyt festarikesäkin korkattu jo Oulussa. 2G-festarit päräytettiin käyntiin perjantaina ja tänään lauantaina hommat jatkuu. Tälle päivälle onkin ihanasti luvassa auringonpaistetta ja poutaa.

Tämä oli Miika Leivo ja Valmet 502. Tänä lauantaina toiset ehkä valmistautuu pikkuhiljaa festaripäivään numero 2, koska 2 G-festarit on ollut Myllytullissa. Toiset vetää verkkareita jalakaan, koska tervamaraton tai tervahölkkä on edessä. Jotakin ehkä kiehtoo merellinen tunnelma. Tämä on Oulun meripäiväpäivä myöskin. Ja kaiken maailman päivistä tämä on myös maailman kilpikonnapäivä. Käy kuuntelemassa meidän klassikko Lumperi podcast.

Tämä on Christian Eastman, The Butterfly. Kello pian 20 minuuttia yli 8 lauantai-aamussa kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän lauantai-aamun laturia Sini Salmirinne täällä. Oikein hyvää huomenta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.
9: Toivottavasti ei isommin tuiverra tänään, eikä pitäisi tuivertaa, on pääasiassa luvattu tälle lauantaille aurinkoista ja poutaista keliä, lämpötiloja siellä 20 havinnoilla. Joten hyvä päivä vaikkapa sitten tervahylkkäjille ja maratonareille. Tosiaan tämä tervahylkkä kautta maraton järjestetään tänään 38. kerran. Kisakeskus löytyy tuolta Raatin suunnalta, eli jos vaikka et ole osallistumassa tapahtumaan, mutta siellä päin liikut, niin älä ihmettele. Siellä on nyt hulinaa. Ja sitten lähdöt tapahtuu Kuusisaaresta Raatin stadionilla. Osa juoksee koko maratonin, osa puolikkaan, on 10 kilsaa, 5 kilsaa, kaikkea tätä. Mutta paljon juoksijoita liikenteessä tänään ja ei muuta kuin sutjakkaa matkaa ja kevyttä jalakaan.

I heard it through the grapevine. Marvin Gaye. Painaan tässä menemään. Kello noin 8.36 lauantai-aamussa ja täällä Radio Kaleva ja lauantailla Turja Salamirinen seurannasi. Tässä viikonlopun suloisessa hetkessä lauantai-aamussa. Tuossa todettiin, että jotkut ehkä valmistautuu hölkälle kautta pidemmällekin, vaikkapa koko maratonille, koska tervamaraton päivä tänään Oulussa. Mutta tänään vietetään myös Oulun meripäivää 4. kertaa. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Mä tarjoan sulle muutamia tärppejä ja menovinkkejä siihen ihan tuossa tuokiossa. Tässä Sinead O'Connor ja No Man's Woman.

Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar. Usein Oulussa me oululaiset nillitetään, että kaupunki ei ole riittävän merellinen. Että tuossa se meri olisi, mutta tästä ei osata repiä riittävästi hyötyä eikä riemua. Mutta tänään on taas yritys päällä ainakin osan väen osalta, koska tänään järjestetään Oulun 4. meripäivä. Toppilan sataman ympäristössä tapahtuu vaikka mitä. Siellä on Villa Hannalassa perinnealus Oululla, Hina ja Alpolla,

MS Toppilalla, MS Seilalla ja Koskenloistolla hyörinää ja ihmisille tarjolla sirkushuveja. Tämä meripäivän vietto alkoi aikanaan Oulun viimeisten merimerkkien kohtalosta syntyneestä huolesta. Siis 4 vuotta sitten Väylävirasto suunnitteli 2 viimeisen loiston purkamista, kun ei ollut enää tarpeellisia, mutta sittemmin Oulun kaupunki on ottanut nämä loistot hoiviinsa ja Perämeren Pookit ry on sittemmin adoptoinut Koskelan loiston. No mutta tänään meripäivänä perinnealukset Oulu ja Alpo auki kello 11.15. Villa Hannalassa ohjelma alkaa kello 12. Siellä on kahvit ja merimieslauluja, et cetera. Pekka Väisänen kertoo Pohjanlahden ja erityisesti Perämeren merituulivoimalla suunnitelmista. Siellä on Hannalassa ja Alpolla lyhyt elokuvia, muun muassa Alpon paluusta Normandian maihin nousun muistojuhlasta. Muistojuhlaan 2024 vahvoista tunnelmista paluun hetkinä. Oulun meripelastusseuran alus MS Toppila on iltapäivällä vierailtavissa laiturissa Oululaivan vieressä kello 13.15. Ja pikkuinen, mutta ahkera MS Seila kuljettaa pienestä maksusta halukkaita Oulun saaristossa tapahtuman aikana. Eli nyt jos haluat päästä merille, niin tänään onnistuu. Lähdöt Seilan kyytiin tapahtuu siitä Oululaivan vierestä. Saa mukainen vaatetus tietenkin päälle, merellähän on aina vilakka, mutta kaikkea tätä ja enemmänkin, mitä tässä mainittua, Oulun 4. meripäivät siis tänään. Ota tästä tilanteesta vaaria, ei muuta kuin merille tai sitten maakrapuna merellisiin tunnelmiin Toppilan satama huudeilla.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tämä oli Caro Esmerald, A Night Like This. Tuokin paljon muuten meidän levylautaselle eksynyt kuuntelijan toiveesta. Se tuli toivekipaleena tällä viikolla ja avot soittoon räpsähti ja Radio Kalevan musakirjastoon. Näin sinä voit vaikuttaa, olla oman elämäsi musatoimittajana ja Radio Kalevan kehittämisessä mukana. Viestejä voi laittaa meille kaiken aikaa numeroon 0440954495 ja me täällä sitten Muikkulan kanssa tormakkana pyritään vastailemaan aina kun mahdollista. Viestejä voi toki laittaa 24/7, koska 24/7 Radio Kaleva täällä seurannasi.

Jesse Ware lauloi asiasta, joka kuuluu olennaisesti meidän suomalaisten lauantaipäivään. Sauna. Kyllä vain vie minut saunaan, näin soppikin laulaa lauantaipäivänä. Nyt eletään kuitenkin vasta aamua, kello on 9. Voihan joku olla aamusaunassakin, ehkä jossakin myös täällä Oulun viileiden vesien äärellä, ehkä jossain kelluvassa saunassa. Hyvää aamusaunaa vaan ihmisille, jos näin ikkäästi. Tässä Armi Aavikko, Japanese Boysta, kotimainen versio, iltaloma. Loma.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1960.

0: 1939, jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen. Perkko
2: Heimu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Lucky laulaa Dusty Springfield. Kello pari minuuttia yli 9. Tänään jatkuu 2G-festarit Oulun Myllytullissa. Siellä painetaan menemään Brunnitorilla. Ihanaa festaripäivää ja iltaa taas tänään lauantaina. Ja sitten naapurissa myös tapahtuu. Oulun taidemuseolla avattiin eilen 2 muodin tulevaisuuteen kurkistavaa supermielenkiintoista näyttelyä. Näistä meillä oli puhe näyttelyt kuratoineen Pasi Räbinän kanssa perjantai-aamussa Rotuaarin reippaassa. Ja tähän keskusteluun pääset pikkasen käsiksi, tai pari tärppikohtaa ajan sieltä meidän perjantain, minun ja Pasin perjantain keskustelusta. Koko tuon keskustelun löydät podcastina kaleva.fi/podcastit tahi Radio Kalevan kotisivujen kautta. Mutta ennen kaikkea kannattaa mennä paikan päälle katsomaan. Let's face the head.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja tänään puhutaan muodista. Se on yksi lempikeskustelun aiheitani, ei käy kiistäminen. Olen avoimin kortein tässä ja mulla on mahtava juttukaveri, koska olen saanut paikan päälle oululaisen taiteilijaprofessori, pukusuunnittelija Pasi Räbin. Terve Pasi.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos kiireen keskellä tänne saapumisesta. Sulla on tässä kuumat säpinät menossa, kun aivan näillä näppäimillä on avautumassa huikea muoti kattaus tuonne Oulun taidemuseoon. Tästä me jutellaan enemmän tietenkin tässä aamun mittaan. Mutta me lähdetään liikenteeseen tämmöisellä pikukysymyksellä, Pasi. Pienillä henkilökohtaisilla pukeutumiseen ja muotiin liittyvillä kysymyksillä. Mikä on sun lempiväri?
1: Mun lempiväri on oikeastaan aika paljon semmoiset violetin ja sinivioletin ja vähän pinkin värit. Ne on ehkä mun suosikkivärejä, vaikka mä en itse pukeudu juurikaan niin, mutta
0: mutta mistä sitä lempiväri?
1: Ja sitten oranssi. Oranssi on
0: aika voimakkaita
1: niin,
0: että tavallaan ja epäsuomalaisia. Niin,
1: joo, mähän teen siis teatteria puvusta, niin se on sitten taas se skaala siellä, että siellähän sitten taas väriskaalaa on todella laaja laidasta laitaan, että siellä omassa työssäni mä voin käyttää voimakkaasti väriä, mutta en ehkä henkilökohtaisesti itselläni, mutta.
0: Näin. No onko värillä väliä pukeutuessa?
1: No onhan sillä valtava merkitys. Että kyllä mä niin ajattelen muutenkin pukeutumisen sellaisena, että se on hyvin. Vaikka monet voi kokea sen ehkä pinnallisenakin sen ajatuksen, mutta aika voimakkaasti ihmisillä on ajatus siitä,

0: minkälaisena ne haluaa näyttäytyä. Minkälainen se on se mun oma pukeutuminen, miltä se minusta tuntuu, miltä minä näytän muiden silmissä ja minkälaista se vaate ikään kuin kuvastaa mun identiteettiä, niin kyllä sillä oikeasti on yllättävän iso merkitys, että vaikka sulla olisi pelkkä tuolla nuorella musta huppari, niin se kertoo jo jotain siitä, tai lököfarkut, tai ihan tämmöiset niin kuin arkipukeutumisenkin niin kuin vaatteet, niin niillä on yllättävän iso merkitys siihen, että miltä se vaate näyttää ja mihin mä kuulun ja mitä identiteetti, mitä mä haluan erityisesti muille kertoa itsestäni.
1: Näinpä. No Pasi, mikä on sun luottovaate?
0: Mun luottovaate on ehkä sellaiset, mä tykkään pellavasta aika paljon ja luonnonmateriaaleista. Ne on kivoja päällä ja laskeutuvat materiaalit.
1: Ei haittaa, jos on vähän rypyssä.
0: Ei haittaa ja sitten helpot materiaalit ja semmoiset aika yksinkertaiset leikkaukset.
1: Okay.
0: Joo. Et oikeastaan farkkuja mikä joskus käytän, mutta aika vähän.
1: Et mä no tykkään, nyt sulla on jalas.
0: Nyt mulla on vähän tämmöiset niinku farkkutyyppiset niinku kinot, mutta harvemmin ehkä.
1: No mites tollainen taiteilija, professori ja pukusuunnittelija, niin omistatko pieruverkkarit tai muut tällaiset kotoisat asut?
0: Omistan tietenkin. Mähän pukeudun heti niihin, kun mä pääsen kotiin. Ja varsinkin mun maaseudulla, mun kesäpaikkaa, niin eihän mä nyt muissa viihdykään kuin sellaisissa todella kuluneissa ja ryntääntyneissä verkkareissa. Joo, ilman muuta tietenkin.
1: Näin toteaa Pasi Räbinä ja meillä jutun kanssa Pasit jatkuu ei niinkään pieruverkkareista, vaan tulevaisuuden muodista.

0: Espoossa avautumassa 2 muotitaiteen näyttelyä. Siellä pääsee ihastelemaan ja ihmettelemään tulevaisuuden muotia. Yksi erikoisuus, oululainen erikoisuus tässä näyttelyssä on neule, jonka materiaali on tehty Oulusta löytyneen laivan hylystä. Pasi, kerro tästä tapauksesta lisää.
1: Joo, se on musta hieno tarina ja olen siitä tosi iloinen itse, että tämmönen projekti syntyi. Se on syntynyt yhdessä, että meillähän on 5 teemaa tässä meidän Tomorrow's Wardrobe-näyttelyssä ja yksi teema on nämä tulevaisuuden ekologiset materiaalit ja sitä me on tehnyt yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun ja muodin laitoksen kanssa ja sieltä sitten se syntyi se projekti sillä lailla, että sitä hylkyä puutavaraa oli hirvittävät määrät ja sitä sitten on täältä lähetetty myös Helsingin museovirastoon. Ja
0: se oli tämä hylky, joka löytyi tuolta Torirannasta Radisson Sassin parkkiksen edestä.
1: Juuri se. Ja se on tulossa se hylky myös näytille sitten uuteen tulevaan tiimaankin lokakuussa ainakin osia siitä. Mutta se sama. Ja sitten todella sitä lähetettiin sinne museovirastoon ja sitten museovirastosta oltiin yhteydessä sitten Aalto-yliopistoon siis sekä muotoilun että kemian laitokseen siellä ja että olisitteko kiinnostuneita jatkamaan tätä työskentelyä, että voisiko tästä syntyä mahdollisesti jonkinlaista uutta tekstiilikuitua ja silloin siihen astui kuvaan Aalto-yliopistosta Pirjo Kääriäinen, joka on erikoistunut tämmöisiin biomateriaaleihin ja on tämmöisen uusien materiaalien spesialisti ja tehnyt yhteistyötä paljon niin kuin bioinnovaatiokeskuksen kanssa Helsingissä ja sitten kemian laitoksen kanssa ja kehittänyt tämmöisiä biomateriaaleja erilaisista niin kuin luonnonmateriaaleista ja sitten siitä lähti, siitä syntyi semmoinen isokin työryhmä siellä Aallossa ja sitten sitä alettiin kehittämään, että onnistuuko tästä puukuidosta sitten tekemään erilaisilla, niin kuin se on semmoinen Ioncell-menetelmä, niin kuin laboratoriomenetelmällä tehdä sitä tekstiilikuitua ja näytti sille, että se taitaa onnistua. Ja joka oli tavallaan ehkä myös pienoinen yllätys myös niin kuin tekijöille, että kun ne ei aina välttämättä onnistu. Ja sitten siitä sen jälkeen alettiin taas viemään sitä eteenpäin ja sitten siitä saatiin siitä tekstiilikuidustua sitten pikkuhiljaa kehrättyä lankaa. Ja sitten siitä lankaasta sitten lopulta syntyi sitten ikään kuin neule ja syntyi neulemekko. Ja sekin on aika jännä, että se neulemekko, että Aallossa on hyvin paljon erilaisia niin kuin teknisiä välineitä tehdä esimerkiksi neuleita, niin siinä esimerkiksi neuleen suunnittelussa käytettiin tekoälyä. Eli tavallaan siinä syntyi sellainen mieletön mun mielestä tarina, historia, että täältä Oulun menneisyydestä 1600-luvulta syntyi materiaalista, syntyi tulevaisuuden neule, ekologinen tuote.
0: Onko se jotenkin hauras taidekappale vai se onko on, se niin ehta neulemekko, että se voisi vaikka Salmirinen vetää
1: päälle? Voisi vetää, kuka tahansa, kyllä, täysin, se on ihan. Ja sitten sitä ei haluttu värjätä mitenkään eikä muokata, että siihen tuli semmoinen hirveän kaunis, semmoinen vähän niin kuin semmoinen konjakin väri, semmoinen vaalean konjakin viskin väri, tosi kaunis. Ja ikään kuin musta tuli vielä kauhean jännä, että sitten tavallaan tuli semmoista struktuuria. Se tehtiin semmoisella neule semmoisella, jos ei ole saumoja ollenkaan, semmoisella neulekoneella. Ja sitten ikään kuin se tekoäly raksutti sitä, ikään kuin se kuvio muokattiin sen tekoälyn suunnittelun myötä.
0: En mä tiedä, Pasi, säkin oot pukusuunnittelijana alasi proffana. Nähnyt jos jonkunlaista ja päässyt mukaan jos jonkunlaiseen. Mutta siis tällainen teos, jossa yhdistyy Oulun historia tosiaan sieltä 1600-luvulta, tulevaisuuden muoti. Eikö tämä nyt ole aika mykistävää?
1: No se on ihan mielettömän hieno juttu. Mä oon siitä todella iloinen ja onnellinen. Ja myös, että se liittyy tähän näyttelyyn. Että tämä on niinku tulevaisuutta. Että näistä erilaisista, kun ehkä siinä semmoinen takana siinä ylipäätään tässä mun näyttelyosuudessa kaiken kaikkiaan ollut se, että siinä on semmoinen, että mä oon erityisesti valinnut myös suunnittelijoita, jolla on ekologinen lähtökohta, että niiden työskentelyssään näkyy se jollain tavalla, että käytetään ekologisia materiaaleja ja mietitään kierrätystä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja sitten myös siinä heidän työskentelystä hirveän useat on todella tehnyt niin kuin kaikista, niin kuin esimerkiksi Jenni Hytönen, Pariisissa asuva

0: suunnittelija on tehnyt niin kuin ihan mennyt kierrätyskeskukseen, ottanut vanhoja nahkatakkeja ja tehnyt niistä uudelleen ihan mielettömiä luomuksia. Et jotenkin se selvästi näkyy näiden kaikkien suunnittelijoiden, nuorten suunnittelijoiden työskentelyssä se hirveän vahva tämmöinen ekologinen lähtökohta. Ja sitten erityisesti myös tässä Aalto-yliopiston osuudessa, jossa tavallaan todella tutkitaan, siellä on erilaisia niin kuin malleja, protoja, jotka ikään kuin on tehty eri luonnonkuidusta ja lähinnä erityisesti selluloosasta, eli puukuidusta.
1: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
2: Radio Kaleva.
3: Allekirjoittaneen ja Pasi Räpinän koko jutustelun muodista ja muotitaiteesta ja tuosta tulevaisuuden muotiin kurkistavasta näyttelykaksikosta, joka on avautunut Oulun taidemuseossa. Tämän keskustelun pystyt kuuntelemaan podcastina. Se löytyy osoitteesta kaleva.fi/podcastit tahi radion kotisivuille radiokaleva.fi sinne surffailemalla. Tässä Katie Lang, Constant Craving.

tämä on Florence and the Machine. Shake it out. Jos jonkinlaista menomestaa löytyy Oulusta tänä viikonloppuna. Huomenna sunnuntaina muuten Ölövit kirkon menot. Eli messut Oulun seudun murteilla. Semmoinen menovinkki sunnuntaille. Tänään lauantaina sitten puolestaan muun muassa Latina Fiestaa Klonkassa. Joo. Ja sitten tietenkin Oulun myllytulissa ne 2G-festarit. Moneen kertaan mainitut, mutta miksipä ei, kun tällaiset uutuusfestarit Oulussa. Radio Kalevakin ollut menossa mukana jo tässä etkoilemassa kovasti ja tietenkin ollaan paikan päälläkin. Ihan vaan festari.

Voimassa, ei tekemässä lähetystä tällä kertaa. Muun muassa Grand Mahogany ja Super Record, tätä odotamme täältä lauantaita. Ja tietenkin Soundtrack of Our Lives ja tietenkin Kissaa ja mitä näitä nyt on.

0: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
1: Radio Kaleva.

Tämä on Ellie Goulding, Midnight Dreams. Kello pian varttia vailla 10 lauantai-aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja lauantai-aamun Laturia.

Blur, Country House. Jos jonkinlaista tapahtuu tänään lauantaina 23. toukokuuta, näitä menovinkkejähän tässä on ynnätty pitkin tätä meidän lauantain laturia. Kaikenhuopin lisäksi tämä on maailman kilpikonnapäivä. Uskottaa, älä kyllä se on. Ja se ei ole tietenkään naurun paikka. Kilpikonnat ovat yksi maailman vanhimmista eläinryhmistä ja monet konnalajit ovat nykyään vakavasti uhattuna, joten peace and love. Pitäkää kilpikonnista huolta ja ottakaa vaikka Radio Kalevan Vuh et Mau-sarjan klassikko Lumperi jakso kuunteluun. Lumperi on yksi oululainen kilpikonna legenda, ainakin jos meiltä Radio Kalevassa kysytään. Minä olen Sini Salmirinne, alan pikkuhiljaa pakata kimpsut ja kampsut ja siirtyä itsekin ihan täältä studiosta lauantain viettoon. Parikin palata musiikkia ja sitten kello 10 Rapiksen uusinta. Sielläkin hyvin kesäisiä säveliä, mutta miten niiden kanssa käy, en tiedä itsekään. Aion kuunnella uusinnan.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle. Winter.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Hola, ¿cómo está?
2: Oi, oi.
1: Buenas noches.
3: Kyllä.
2: Una cerveza.
4: On ehtinyt kuunnella levyjä ja opetella kieli.
2: Kyllä.
1: Ainakin vähän sen. Siihenpä se loppukin.
2: Ai, ai.
1: Mutta hola, ¿cómo está? Sillä pääsee yllättävän pitkälle.
2: Mm.
4: Kyllä pääs.
2: Onko se niinkö terve, mitä kuuluu?
1: Joo. Como?
4: Joo, voi olla.
1: Sitä
4: en mä kovasti suomeksi ehtinyt opetella.
1: Mä olin aikoinaan Barcelonassa aikoinaan interreilaamassa ja olin koko matkaa sitten kaikille sanonut hola. Jonka jälkeen ystäväni Barcelonassa Andy Andrea huikkasi, että se on muuten tuota olla, että sitä hoota ei sanota.
2: Niin totta, suomalaisittain se lausutaan jokainen kirjain, ei ruveta laiskottelemaan.
1: Jos se on laitettu siihen, niin se sanotaan.
2: Se sanotaan.
1: Tämä on Radio Kalevan Rapakari Records, lempeän pulskeen levyraatiohjelma. Ohjelmassa seurannasi tänään Ville Muikkula, dosentti, toiväisä.
4: Ola.
1: Ola. Professori Ossian Marttala.
2: Ola, ola.
1: Ja tänään menemme vieralla kielillä. Emme niinkään tällä puheosuuksien puolella, vaan levyn kanssa.
4: Ai et.
1: Buena Vista Social Club.
2: Joo, onkohan... No, on varmasti eka kuubalainen levy, mitä
4: no, on. Mutta rapikseen. Hetkinen, me kerran pohdittiin, siis mitä kieliä meillä on ollut? Islamin kieli, suomen kieli, englannin kieli,
1: ruotsi.
2: Ranskaa on ollut.
1: Onko ollut ranskaa?
2: Eikö siinä ollut ranskalaisia biisejä siinä Aino-Vennan joululevyllä, oliko?
4: Saatto olla,
1: Feliz Navidad, se on muuten kanssa espanja.
2: Niin.
4: No, joo.
1: Joo, ideana on
4: mutta
1: se, että
4: kielillä on puhuttu.
1: Ja kyllä. Lisää puhutaan tänään. Ideana on siis se, että me ollaan kuunneltu koko viikko taukoamatta, joka sekunti kun hereillä olemme olleet, varsinkin proffa.
2: Mm-hmm.
1: Näin olen huomannut tuota Buena Vista Social Clubin omaa nimeä kantavaa albumia. Vuodelta 90 ja oliko 7?
2: Joo, tässä mulla tämä on itse asiassa tämä niin sanottu tietoisku auki, niin mehän se tarkistetaan, ettei puhuta höpöjä.
4: 97, kyllä, kyllä.
2: 96
1: on äänitetty.
2: Niin on, 97 julkaistu.
4: 97 julkaistu, ja mä keräsin oikein sen ison annoksen Oulu 98 historiaa, kunnes tänään vielä tein tarkistelun, että hemmetti viekö, että
2: määrä puhuttu.
4: Pitää ottaa, se on 97, eihän minä kirjastohuoneessa vielä tuota löysin sieltä mitä missä milloin 97.
1: Ja onneksi olkoon ystävät rakkaat, linjoilla on myöskin meidän vakiokuuntelijat.
2: Oh,
1: käyn
2: right.
1: Kohta läpi heidät jälleen kerran, mutta kun on yksi mies, johon vaan yksinkertaisesti voi luottaa. Kun täällä arvellaan, mitä on tapahtunut Rapakari Records -historiaa aikana,
4: niin
1: Pasi on liikkeellä.
2: Yes.
1: Portugalia oli Vennan levyllä.
2: Portugalia, niin justiin.
1: Kyllä.
2: No niin, hyvä, joo.
1: Pasi on tänään matkalla kohti mökkiä, omia sanoinsa mukaan 1G-festivaaleita. Muutamia huomioita on tullut myöskin siihen mukaan, mutta luonnollisesti Pasi on myös saattanut viestiä, että Muhoksella rentoitumassa ruokakaupassa. Se on hola Muhokselta.
2: Oikein.
4: Hola ja Muhokselta ja tota...
1: Saanko käydä läpi muut vielä?
4: No totta, Hiides.
1: Oletteko valmiit?
2: Ollaan, mennä.
1: Paikalla Mikko.
2: Yeah.
1: Tämä levy pistää himoamaan rommipohjaisia juomia aika lailla.
4: Kyllä.
2: Sen se tekee.
1: Ulla Rollasta, paikalla ollaan. Kolmen poistetun viestin jälkeen. Markku.
4: Siellä on ollut sun lähtee, ei lähde lähtee.
2: Niin.
4: No kuunnellaan loppu.
1: Markku, ja se on päivää. Mukana taas Makian maisema -sosiaalitoimisto tänään kuuntelussa. Yes. Tai joku. Jukka, hello. Tai niin kuin meitä nämä on todettu, niin hola.
4: Eli hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Ja Jarmo.
4: Jarmo
1: toteaa, nyt mennään syvään päähän, kun en ole kuunnellut laisinkaan. Last hour ratkaisee, no, eli kaverille niin, kesken final hour.
2: Hei, jos Jesuksessa sanotaan J. Jesuksena, niin onko Jarmo sitten Harmo?
1: Harmo.
2: Niin.
4: Kyllä. Mutta jengi on koossa ja hei, mitä teillä... Kysypä niiltä sieltä, että voihan mä itsekin kysyä, että mitä te teette viikonloppuna?

0: Eikö olisi hyvä tilaisuus tavata hyvän festivaalin meri?
1: Hei, Oulussa on festit. Joo, tulkaa sinne.
0: 2G-festivaalit alkaa huomenna ja minäkin olen siinä ihan pestattuna artistina lauantaina. Ja olisi kiva nähdä rapis porukkaa siellä ja kohottaa mallia.
1: Nyt siellä on myös rapiksessa kuunneltuja artisteja. Lala Salama.
2: Muun muassa.
1: Kyllä.
2: Sen verran vielä, että Aleksi pisti.
0: Noniin.
2: Kyllähän Saarelle otettava jotain Kuubasta. Hän jo kertoo etukäteen. Äiti kävi Kuubassa 70-luvulla poimimassa appelsiineja ja itse 2010 ihan muuten vaan. Nykyään meno siellä vaikuttaa aika surkealta, mutta musaa varmasti soi kaduilla jatkuvasti. Oletteko te koskaan käynyt Kuubassa?
1: En ole.
0: Tullut käytyä.
1: Se on muutama tuttava on käynyt, mutta aika niin kuin harvinainen matkakohde.
0: Tässähän tulee tämmöinen Kuuban kriisi suorastaan, kun kuuntelee tämän levyyttä. Pakko päästä.
1: Tekeekö Arina Kauppasaaron tuohon rapakaariin ympärille?
0: niin.
2: Kaikki on mahdollista, niin. Jos kovin menee. Mielenkiintoinen paketti on siis tänään luvassa.
0: Joo. Nyt on kyllä. Ja tämä on siis, tämä ei ole vaan albumi, vaan tämä on tämmöinen rauhanomainen vallankumous, jolla oli tämmöistä tämmöistä ei niin rauhanomaista vallankumoustakin suurempi voima.
1: Niin, hyvin sanottu. Joo, kyllä. Ja tämähän on vähän niin kuin levy, joka ei ole niin kuin levy. Tämä on siihen leffaan kuvattua, niin kuin dokumentoitu sitäkö he soittaa.
0: Kyllä.
1: Ja siitä tehty niin kuin äänite. Niin se on jotenkin, tämä on jotenkin niin autenttinen pläjäys.
2: Tätä kun rupeaa kuuntelemaan, niin tulee vähän semmoinen, niin kuin, että nyt ollaan jonkun historiallisen paketin parissa.
0: Niin me ollaan.
1: Oh.
0: Tässä mulla on joitakin poimintoja tässä voi matkan varrella, niin ottanut tuosta, että tämmöinen kuin buenavistasocialclub.com, niin sieltä löytyy ihan tämä aika tanakka historia tästä kaikesta.
2: Hienoa, me päästään siis oppimaan tänään myös jotain.
0: No kyllä,
2: päästään. Dosenttiedestä oppitunne.
1: Kyllä.
0: No joo.
2: Intohimoa täynnä.
0: Mutta siis aivan mahtava tämä nettisivu, täällä on paljon kaikkia hienoja valokuvia. Ja on tätä historiaa ja on keikkakalenteria ja kaikkea ihanaa löytyy.
2: No jotta päästetään niin kuin nyt siellä muun muassa Harmo tutustelemaan tähän levyyn ennen kuin ihan hirveästi sitä historian rautta toteamaan, niin otetaanko levy avausreita käyntiin?
0: Tietenkin. Niin päästään oikeastaan heti. Hei, tästä on kysymys.

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Ja noin käynnistyy Buena Vista Social Clubin Chan Chan.
2: Mä voisin ennen kuin mennään syvemmälle tähän, tämähän kuljetti meidät jo tuonne aitoon. Tämä on liveenä soitettu, ehkä siksikin aitoon kuupalaiseen tunnelmaan, jossa kuupalaiset muusikot, vaikka alun perin piti olla muitakin muusikoita kuin kuupalaisia, mutta lopulta ihan kokeneet ja niin tämmöiset niinkö varmaan jo osa eläköitynyt, jos tämmöinen muusikko koskaan eläköityy.
1: Siis moni heistä oli ollut jäänyt jo eläkkeelle.
2: Joo.
1: Tekemistä.
2: Mutta sitä ennen, niin pakko mainita nyt viimeistä, että jos joku ryhtyy vaikka tämmöiseen harrasteryhmään, missä me ollaan niin kuin oltu vuosikausia, eli kuunneltu levyjä aloittaa vaikka tässä Rapakarilla ja sitten siirtyy kuuntelemaan vaikka Jake Nymanin Autiosaaren levyt, kirjasta kaikki levyt järjestyksessä tai jossakin järjestyksessä läpi, niin ei mene kauaakaan, kun törmää ensimmäisen kerran ja kohta törmää uudestaan, taas uudestaan henkilön nimeltä Rai Kuuden.
3: Se on ihan totta.
2: Se on ihan hämmentävää, kuinka usein se kaverin nimi putkahtaa niin kuin esille.
3: Niin, hänhän on tuottanut tämän levyn.
2: Hän on joo, äänittänyt ja tuottanut tämän levyn. Lisäksi hän on kehittänyt tämmöistä kitarasoittotekniikkaa, jota kuullaan vaikka minkälaisilla levyillä.
3: Täälläkin vingahtelee välillä sen slide-kitara.
2: Kyllä.
3: Ja, joo. Ja siis sitten me ollaan kuultu sitä Captain Beefheartin levyllä ja hänen omalla sololevyllään. Ja
2: 47 syntynyt. Se oli tämmöinen slide-soiton mestari. Kehitti tämmöisiä, otti käyttöön avoimia virityksiä ja tapasi vaan lyhyesti tuota Keith Richardsinkin tuossa 60-luvulla.
3: Mm.
2: Ja Keith Richards heitti tämän lyhyen tapaamisen jälkeen tämän paksun e-kielen pois ja on soittanut siitä lähtien avoimella virityksellä ja kehittänyt kaikki tunnetut
3: Start me upit ja kaikki.
2: Niin, kaikki honkit on kumanit tämän Rai Kuuderin tekniikan innoittamaan.
3: Ai se meni niin.
2: Joo.
3: Aika mahtavaa.
2: Eli me kuullaan Rai Kuuderia lähes kaikissa Rolling Stonesin biisissä, joskin Rai Kuuder soittaakin muutamassa biisissä.
3: Ja Rai Kuuderin slide-soitto on kyllä mieletöntä. Mä vaikka olen soittanut elämäni kitaraa, niin jos mulla on taas slide-putken käteen, niin se kuulostaa siltä, että mä aloitan kitaran soiton sillä hetkellä. Mä en saa sitä elämää. Ja se on niin hieno. Yksi Rai Kuuderin kitarasolo on John Hyattin Bring the Family-levyllä Lipstick Sunset. Siinä on ihan mieletön se, niin kuin, se simppeli minimalistinen soolo. Jos haluaa yhden lyhyen pätkän Rai Kuuderin slidea kuunnella, niin sinne vaan.
2: Ja Autiosaaren levyt kirjassa on myös Rai Kuuderin oma levy Pop Till You Drop.
3: Joo, siitä me tykännyt.
2: Niin oli, mutta se on sekin tämmöinen kertoo tästä edelläkävijyydestä. Se on oikeastaan ehkä maailman ensimmäinen

0: digitaalisesti äänitty popmusiikka.
1: Joo, se kuulostikin hengettömältä.
0: Mutta tota, jostain se on aloitettu. Hän on tehnyt elokuvamusiikkia, mutta hän myös matkusti Kuubaan aikomuksenaan tuota kuubalaista, eteläamerikkalais- ja afrikkalaismuusikko voimin ruveta taltioimaan tätä tämmöistä kuubalaista musiikkia, mutta viisumisyistä sinne ei afrikkalaiset päässyt paikalle ollenkaan, ja Ray Cooder kasasi sitten tämän levyn soittajat ihan puhtaasti kuubalaista soitteista, ja me kuullaan nyt erittäin niin kuin autenttista, aitoa kuubalaista musiikkia, ja jossain on sanottukin, että jos tekisi mieli hankkia yksi kuubalaista musiikkia sieltävää levy, niin tämä riittää.
1: Niin varmaan, ja kyllähän, niin, tai silleen, että riittääkö, mutta että niin,
0: niin no, mutta ilman yksi.
1: Niin, yksi, joka esittelee sen maailman, niin ilman tätä levyä en minä tietäisi Compay Segundoa ja niin. Ibrahim Ferreri ja Omar Portuondo laulajien nimiä, jos tästä ei olisi tullut ilmiötä silloin, niin en usko, että ne olisi koskaan tullut vastaan niin kuin ihan muulla tavalla, että tämä niin kuin murtautui tänne länsimäiseen maailmaan, mitä levyehdottaja Irina Björklundkin siinä saatteessaan sanoi, että nämä niin kuin pitkän linjan muusikot oli koko elämänsä siellä tehneet tätä hommaa, ja ne pääsi vielä kokemaan sen, että koko maailma alkoi arvostaa niitä. Siinä on joku semmoinen oikeudenmukaisuuden toteutuma tässä levyn kyllä. menestyksessä.
2: Niin, eikö tämä käynnistynyt sitten semmoisen niin kuin ylipäätään tuon musiikin boomin?
1: Kyllä, joo.
2: Sen jälkeen.
1: Ja myös näiden niin kuin solistien ja muusikoiden omat soul-levyt ja tämmöiset, niin muistan kyllä levykauppaa jolta, että kyllä ne oli tuolla niin sanotulla world music, maailmanmusiikkiosastolla niitä kaikista myydyimpiä. Mm. Että ihan jotenkin tosi upea juttu. Silloin mä olin liian tukkaputkella varmaan nuoruuteni kanssa, niin mä en osannut rauhoittua tämän musiikin ääreen, mutta nyt on vähän eri asia.
2: Vahingossa voi tulla hienoja asioita.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Ja se Wim Wenders, joka teki sen leffan, dokumenttileffan, niin kyllähän sekin on kulttuurityötä tehnyt niin kuin myös musiikin murtautumiseen. Jos ajatellaan, että hänen leffassaanhan aika tuota nuorehko Nick Cave and the Bad Seedskin esiintyi aikanaan ja niin kuin antanut tämmöisiä näytönpaikkoja myös musiikkimaailmalle elokuvissaan.
2: Mennäänpäs WhatsApp-nurkkaukseen.
0: Joo.
2: Entiseen Pasi-nurkkaukseen. Tämä huomasin
0: niin, Pasi-Kornere.
2: Oh. Niin, kun kuuntelin Lalaselama-jaksoa, niin ihastri sitä, että Pasi-Kornere nimeksi, tai Pasi-Kornere nimellä aiemmin tunnettu WhatsApp-nurkkaus, koska täällä on väkiä, kun Saipan maalilla. Ulla Rollosta. Kylläpäs on taas nostalgista. Näin oululaisen kilpatanssikoulun entisenä oppilana meinasi tulla kyllä hiki ottalle, vaikka vaan sohvalla makoilee.
1: Mm.
2: Tämä on varmaan just ollut sillä puolella. Mä mietin, että tämän tai jos mulla olisi jonkinlaista rytmitajua, niin tämän musiikin kanssa voisi
1: niin.
2: heiluttaa lannetta.
1: Kyllä, joo.
2: Tein näin heiluta.
1: Joo, ja nyt kun istutaan tässä, katsellaan tuonne rotuaarille ja yleensä me nähdään räntää ja lunta, mutta onneksi nyt on tuommoinen aivan kesäinen paiste, niin kyllä se sopii tähän levyyn täydellisesti.
0: Kyllä sopii.
1: Mm.
2: Harmo? Kommentoi, että hillityn hallittu Chana Makare. Ja Mikko laittoi tämmöisen asian, mikä on niinku ihan mun mielestä oleellista myöskin.
0: Eli Taivalkoski, Jalavan kaupalta.
2: Eri Mikko.
0: Joo.
2: Hän nimittäin laittoi tälle tämmöisen ohjeen. Ja mä luen tästä nämä elementit. Ja te saatte arvata, mikä tämä on.
0: Joo.
2: Oletteko valmiit?
1: Mm.
2: Yhdelle, murskattuja jääpaloja, kolaa.
1: Cuba Libre.
2: Kyllä. 4 senttilitraa vaaleaa rommia, limetti, lohko, koristelu ja vielä ohjeet. Nyt jos joku kotona kuuntelee, niin 1. Laita haipoon lasi puolilleen murskattuja jääpaloja, kaada rommi jäille ja lisää joukkoon kola. Sekoita varovasti ja koristele limetti lohkolla.
1: Ai, kyllä nyt
0: tuli vesikielessä.
1: Oh.
0: Mä joskus tuossa viikon aikana pohdin sitä, että me ollaan aina otettu kesälevy, kun me ollaan päätetty kausi tuossa joskus kesäkuun puolivälin tien.
2: No loppupään, joo kyllä. Mm.
0: Voiko tästä enää niin kovin paljon kesäisempää?
2: Voi.
0: Voiko?
2: Voi.
0: Joo. Mutta onko meillä tiedossa kesällä? Voitteko ehdottaa meille kesällä?
2: Voi, meille ehdottaa.
0: Millä me jäähän niin lomille? Mutta mä olisin niin. voinut vaikka tällä jäähän, mutta ei vaan
2: pitää olla. Et sä vielä voi jäädä.
0: Ei, mä voi vielä jäädä. Mulla on muutenkin tunnit. Ei, mulla ei ole miinuksella. Mä oon ollut aina paikalla.
2: Sä oot ollut kyllä aina aika hyvin. Kerran lähit aikaisemmin.
0: No, 2 minuuttia. Ja sillä välin kuunnelkaa Beatles-jakso.
2: Kumpi niistä?
0: Setiikö silmä?

0: Beatlesi Rubber Soul.
1: Oi.
2: Rubberi Souli, niin justiinsa.
0: Löytyy osoitteesta radiokaleva.fi podcastina. No niin, minä osaan ihan inase Espanjaa, niin kuin on tässä huomattu. Hola, como está?
2: Kyllä.
0: Dos gardenias.
2: Oo.
0: Tarkoittaako se kaksi puutarhaa?
2: Niin minä ainakin tulkitsin sen.
3: Dos gardenias, joo, pasoima.
0: Katsotaan, että jos tämä teksti avaisi sitä pikkusen.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
2: Ja se oli Buena Vista Social Club ja Dos Gardenias. Oota, nyt sä oot mikis.
3: Mä veikkaan, että ne, jotka malttoivat pistää tuon 3 minuutin ajaksi silmät kiinni, niin pääsivät varmaan siihen tupakan savuiseen huoneeseen, jossa vanhat arvokkaat herrasmiehet soittavat kainalot huomattavan hiessä, mutta silti pumut päällä, erittäin paksu sikari huulessa. Tätä ihanaa musiikkia.
4: Ne on laittanut ennen keikkaa rasvalla tukan kuntoon, mutta sitten siinä jossain vaiheessa on alkanut vähän silleen taipumaan.
2: Muutamia haipuusia
4: niin. Sieltä.
3: Ja jossain sillä keskellä Rai Kuurer näyttää peukkua. Niin. Hyvää kamaa.
4: Hyvin menee.
3: Tämä on niin mahtavaa.
4: On, siis me oikeasti, niin kuin miettii, mitä me tässä juteltiin, jotka kuviteltiin, että ai, sitten tuutte, nähdään kesäterassilla ja otetaan vähän kylmää sahtia ja kuunnellaan tätä ja kaikkea niin kuin... se on niinku
3: minkälaista Buena Vista kesää vietettiin Oulussa 97?
4: Niin,
2: no
4: kerrohan
2: niin, millainen se oli?
3: No tässäkin on tämmöinen, mikä vähän niin kuin tämäkin levy, että se syntyi ja jäi elämään, niin tämäkin harmittavasti tämä Tuiran kaksoismurra.
4: Aha, okei. Okay.
3: Se tapahtui silloin, jota on tutkittu, suljettu, käynnistetty uudestaan ja taas tutkitaan ja koskaan ratkennut.
4: Ai sitä ei ole koskaan selvitty?
3: Sitä ei ole selvitty. Okay. Sitten Oulussa oli myös... En tiedä, muistaako joku kuulija, oliko paikalla. Itse en ollut, vaikka olen ollut lentoasemalla joskus töissäkin. Niin

0: oli 40 000 ihmistä kerännyt tuommoinen tuo International Air Show.
1: 40 000 ihmistä.
0: Niin, 40 000. Mukana oli ennätysmäärä ulkomaisia vieraita, kaikkiaan satakunta koneetta. 97 päälentonäytös oli ainutlaatuinen, sillä sen jälkeen ei Suomessa ole järjestetty vastaavan kokoista lentonäytöstä. Hmm. 97. Hmm. Sitten mä voisin ottaa yhden tämmöisen urheilupoiminnan vielä, kun meillä on urheilu lähellä sydäntä. Me ollaan vähän tämmöiseen Rapakari Records kunniakalleria nostettu tiettyjä urheilija, vaikka Jari Album. Mm.
2: Jari Album. Luonnollisesti.
0: Horst Bulausta on puhuttu mäkiippaa.
2: On.
0: Niin, sitten oli tämä mielikuvitus lacrossen pelaaja Kyle.
2: Niin oli.
0: Kuuluu Hall of Fame.
2: Näin on.
0: Mä haluaisin nostaa muutamia urheilijoita.
1: Ehdolle.
0: Ehdolle ainakin tuonne. Joo. Rapakari Records urheilija kunniakalleri.
1: No annahan tulla. Mm.
0: Oulun Lippo oli matkalla kultaa. 98 ne voitti kultaa. Kärpät kynsi divaarissa, niin Oulun Lippo oli, piti tämmöistä niinku huippu-urheilua täällä otsikoissa. Niin Kari Kallio, legendaarinen lukkari, tunnettiin yli lajipiiriin. Sen mielellään nostasi. Mika Laatikaista, en tiedä muistatteko, mutta pystyi heittämään sieltä Raksilan uimahallin pihalta niin yhdellä ilmaheitolla kotipessa asti. Paitsi silloin taisivat pelata tuossa Kiikelissä. Timo Keränen voitaisiin nostaa, koska hänen poikansa mainittiin tässä vasta. Mm. Toni Keränen.
2: Aa.
0: Ja Riku Kytösalmin. Minun ehdotukset on nämä. Jos Sini olisi täällä, niin se varmasti hyväksyisi nämä kaikki henkilöt.
2: Eli nämä on kaikki Oulun Lipon pelaajia.
0: Joo, tämän niin kultaisen sukupolven pelaajia.
2: No totta kai. Sinne vaan kaikki.
0: Mahtavaa. Mutta harkita. Semmoinen poiminta 97 vuoden Oulusta.
1: Joo. Sinne ei helpolla pääse, niin kuin ei pääse myöskään Rapakari Autiolle saarelle. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia ohjelmaa, missä kuunnellaan yksi levy per viikko. Ja päätetään sitten lopuksi, onko sitä Rapakarin levy vai ei. Ja miten se päätetään? Se päätetään siten, että täällä äänessä olevat kolmikko, eli allekirjoittanut Ville Muikkola, professori Ossian Marttala,
2: hola,
1: dosentti Tomi Väisenen ja sinä, joka nyt kotona teet semmoisen hola-äänen, olet mukana äänestämässä. Tässä Instagramin puolella on äänestys käynnissä ja se pyörii vielä tämän lähetyksen loppuun saakka, joten ole nopea, anna äänsi Buena Vista Social Clubin puolesta tai sitä vastaan. Mm-hmm. Ja osallistu keskusteluun. Tänne saa tulla kuka tahansa juttelemaan. Kyllä. Ei studioon toki. Mutta WhatsAppissa.
2: Kyllä.
1: 0440 95 45.
2: Anteeksi, meillä oli vähän jäsen.
0: Hyvä.
1: Ei se mitään, sulla on.
2: Joo.
1: Sulla on.
2: Niin ja jos haluaa sinne WhatsAppiin tulla keskustelemaan, niin voi kertoa, että sinne on kehkeytynyt lempeä yhteisö. Eli sillä ei tarvitse yksi huudella, että löytyy porukkaa.
1: Löytyy kavereja ja voi kompata viestiltä toisellekin kuuntelijalle.
2: Niin.
1: Harmo kysyy, että Alberto Juanto Reena, oliko juoksija Kuubasta?
0: Niin. Mm. En tiedä, mutta nostetaan kunnia kalleri.
2: Kyllä.
1: Aleksi huikkasi, että Kari Kallio opetti meidät kiroilemaan.
2: Oho.
1: Kotipesän takana kuunneltiin naama punaisena sitä kielen käyttöä.
0: Se oli tulisieluinen kaveri, että en ihmettele yhtään, että sieltä on jäänyt muutama kirosana itsellekin sanavarasto.
2: Hän taiteilijan nimi on sitten Gary Rock. Gary Kallio.
1: Gary Boulder.
2: Boulder.
0: Mutta oli todellinen väriläiskä tässä lajissa.
1: Yksi väriläiskä on myös Pasi, vakiokuuntelija, joka laittoi, että löysin levyn sattumalta Kirppikseltä Eurolla. Eli kuunneltu on jo ennakkoon ja kauan. CD:ssä on mukana kirjainen, jossa sanat on myös englanniksi.
2: Niinpä. Mullakin on jossain se CD. Mutta niin en ole sitä vihkoa lukassut, mikä olisi ollut kiinnostavaa, koska, tai toisaalta ei, kun minä tätä kuuntelin, niin me mietin, että paljon parempi kuunnella, kun ei ymmärrä kaikkea.
0: Joo.
2: Niin monesta, niin kuin vaikka ranskankielisten musiikkia kuuntelin, minusta on ihanaa, kun ei tiedä, mistä ne laulaa.
0: On, niin onkin.
2: Joo.
0: Josta sitten voi kuitenkin tavallaan kuvitella, mistä ne laulaa.
2: Niin,
0: se vie sut jonnekin maailmoihin. Ja näin on. Me ollaan varmaan siitä puhuttiin joskus aiemminkin, että se tavallaan vähän rentouttaa. Sulla on yksi ehkä vähemmän. Sä voit silti nauttia sitä laulusta. Mm,
2: ehdottomasti.
1: Mulla on yksi levy, missä on kanssa tämmönen vihkonen, missä löytyy sanat suomeksi ja englanniksi.
2: Mm.
1: Mikä oli ihan tarpeen, koska tässä kyseisessä levyssä niin kun jää aina vähän miettimään, että no, olikohan tuo, mitä se tarkoitti. JMKEn.
2: Niin, joo.
1: Tämä kylmälle maalle.

0: Niin, eli punk-homma.
1: Punk-homma.
0: Ja siinähän homma, niin kuin genressähän se on ollut aika tavallista. Mullakin on, niin kuin, kun on nostanut divarista vaikka Dead Kennedysia, niin siellä on ollut niin kuin välissä Suomen painoksi on laitettu väliin ihan kirjoituskoneella kirjoitetut suomenkieliset sanat. Niin se on tosi jotenkin hauskaa.
1: Oleellista. Mm.
2: Niin täällä nettisivuillakin, itse asiassa mä vähän täältäkin, kun luin, niin heitin eholle, että mitä biisejä voitaisiin soittaa, niin me ollaan nyt niistä kuunneltu, mitä täälläkin on puhuttu, että silloin kun tämä levy tuli ulos, niin siltä ei niin kuin voinut välttyä, se soi kahviloissa mojito vai mojitopaareissa.
0: Mm-hmm.
2: Tavarataloissa ja hisseissä soi muun muassa nämä biisit. Täällä on myös mainittu tämä Kandela, joka on upea biisi, joka mekin on valittu tuonne seuraavaksi. Siinä on sellaista tarttuvuutta, jos välillä joku luulee, että no, tämä on tämmöistä kivaa, mutta ei tässä ole tarttumapintaa, niin kuin sillä ei jää korvamanoksi, mutta Kandelassa on sitä vikkaa. Ja hei, miettikää, tämä levy on myynyt 8 miljoonaa.
1: 8 miljoonaa.
2: Ja rammyjäkin on voittanut.
0: Joo, siinä ei ole tarvittu kyllä stylistejä ja tämmöistä kaikkea turhaa, vaan pelkkä musiikki. Joo. Niin Kandela, mitä se voisi olla suomeksi, koska me ajattelin, että niin mulla tulee mieleen, että voiko se olla kynttilä tai joku lyhty tai jotain, mutta mitä se tarkoittaa?
1: Kampela.
0: Nelson Kandela. Niin
2: Kandela
0: on se kynttilä, minä katsoin täältä. Okay. Joo, se on Kandela. No.
2: Sytytämme kynttilä.
1: Ootapa hetki.
0: Pieni kynttilä.
1: Alberto Juan Torena Danger, Danger, Santiago de on entinen kuubalainen yleisurheilija, kaksinkertainen olympiavoittaja. Hän on ensimmäinen henkilö, joka voitti samoissa olympialaisissa sekä 400 että 800 metrin juoksun, johon Harmo on kuitannut, että aiempaan kysymyksen Alberto Juan Torena, oliko juoksija Kuubasta, Jarmo on vastannut siihen itse, oli.

0: Candela.
1: Oli hyvä biisi.
2: Joo.
0: Buena Vista Social Club. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Records ja Ville Muikkola. Dosentti Tomi Väisnen. Professori Jose Marcella.
2: Mä alan tässä ihan katsoa historiaa, että onko me... Koska mun aikana Porjatsella muistan nähneeni niin semmoisen Afro-Kuuban All Stars -bändin. Ja miettiin, että onko se tätä porukkaa. Niin oli se niin kuin jotenkin... Tähän porukkaan liittyvä bändi, ja se oli just tämmöistä musiikkia. Mä muistan, siinä oli mahtavia, esimerkiksi yksi tyyppi seisoi vaan siinä tiukassa puvussaan, semmoinen rusinaksi kutistunut vanhus, joka soitti, sillä oli semmoinen pieni virveli ja pieni pelti, jota se soitti ehkä 3 kertaa biisin aikana, hymyili vaan ja aina välillä.
1: Näin, kun sitä soitetaan oikean paikan.
2: Niin, se oli upea.
0: Tietää, että on hyvän työpaikan, niin sen tietää silloin.
2: Just näin. Ja se oli tämä... Juan de Marcos Gonzalesin luotsama kokoonpano. Se on ollut perustamassa tätä Buena Vista Social Clubia. Niin joo, oli se tätä porukkaa. Hauska.
1: Mikä se oli alun perin tämä Buena Vista Social Club? Eli se oli ihan joku klubi?
2: Niin, siitä oli sellainen paikkakin. Täällä oli kuviakin siitä paikasta. Joo. Niin, varmaan siellä on nämä biisit soinut sitten vuosikymmenet.
1: Ai,
2: siellä on Cuba Libre ja rommi virrannut.
1: On.
0: Tuossa puhuttiin äsken siitä, että pitääkö tietää noita sanoja, jotta niin voi nauttia musiikista. Pasi jostain mieltä, että kyllä ihmisen pitää tietää, mistä lauletaan. Muutenhan ne voi laulaa vaikka nahkia sen tervaamisesta.
2: Ei, mutta sehän siinä just on, että minua esimerkiksi ärsyttää tämä suomalainen lyriikkakeskeisyys. Mä oon puhunut siitä ennenkin.
1: Niin.
2: Että minun mielestä niin tuntuu Suomessa, että voi, että kunhan ne sanat on hyvät, niin ei sillä biisillä ole mitään väliä. Mitä hemmettiä? Suomalaiset ei laula biisejä, niin kuin suomalaiset isot hitit. Niin. Kyllä niiden pitäisi tehdä biisiä. Ne tekee vaan lyriikkaa. Hienoa, oi, nyt on Juisa tehnyt hienon biisin, kun on hyvää lyriikkaa. Mutta jos
1: ei,
2: biisi on ihan paska,
1: niin kyllä käsikäisä.
0: Rauha.
2: Joo, ei, mutta minä tuohduin tuosta, koska
0: Harmo on samaa mieltä. Kyllä tunne on tärkeä.
2: Juuri näin.
1: Ei, tunteenhan voisi sanoa ihan vaikka, on olemassa tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminenkin, jossa päästellään ääniä. Vailla sanoja.
2: Paini.
1: Esimerkiksi paini, mutta niin. Sähän voit tosiaan kehittää tämmöisen painissa tässäkin muussa, niin tämmöisen aivan täysin uuden kielen.

0: Hienosti
1: ja meikä täällä nahkia. Nahkia on nostettu myös pöydälle.
2: Mm. Mehän ollaan puhuttu. Tämä, siis, meillä on tämä Rapakari Recordsin spin-off, eli tämä luontosarja. Hämähäkeistä ja nahkiaisista ja nahkiaisen kalastuksesta.
1: Kyllä.
2: Kaikkea, lehmän päälle.
1: Kaikkea sitä löytyy ja ennen kaikkea myöskin tämä on urheiluohjelma. Markku halusi laittaa vielä vahvist lisäyksen tuohon Jarmon aiempaan nostoon urheilijasta nimeltään Alberto Juanto Reena Danger.
0: Joo.
1: Kuubalainen olympiavoittaja, niin Markku lisäsi siihen, että Juanto Reena sai uusia juoksun Barcelonassa, kun väitti, että ylilentänyt lentokone esti kuulemasta lähtölaukausta.
2: Oho, onkohan ylilentänyt lentokone joskus tullut korkeushyppääjä Javier Sotomayorin tielle, joka on kuubalainen maailmanennätysmies.
0: Sotomayor, sen minä nimen
2: joo,
0: muistan.
2: Sotomayor hyppäsi 2-4-5 korkeutta, ja jos joku siellä miettii, että onko se paljon, niin menkääpä tuonne futiskentälle, ja sen ison maalin korkeus on 2-4-4.
0: Niin,
2: ja voitte just vaikka siinä vähän ponnistella.
3: Sattumalta. Se on enpä usko.
0: Sotomayor, joo.
1: Sotomayor.
2: Javier Sotomayor.
0: Mahtava nimi.
2: Oh.
0: Joo. Me vähän sukunimen Sotomayor.
2: Olli-Pekka oh. Sotomayor. Se on. Siinä sitä.
1: Aika on.
2: No, Bulauksi. Tomi Bulau.
0: Tomi Bulau. Ja sitten Ville Keränen.
2: Album.
1: Ville Album.
0: Album, niin oli.
1: Se olisi kyllä hieno.
0: Album.
1: Sitä mä ajattelin, että mä vilkaisin tässä vaiheessa, mikä meillä on äänestystilanne. Pakko sanoa, että ennakko oli vähän ehkä jännittynyt siitä, että mitä tuleman pitää tämmöisen levyn kanssa.
0: Mm.
1: Että onko tämä nyt niinku vaan semmoinen sukupolvikokemus? Koska mä oon syntynyt 92, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuuntelen Buena Vista Social Clubia.
0: Mm.
1: On nähnyt koki levyn kannen kaikkienlaista, on kuullut sitä puhuttavan, mutta en ole kuullut sitä koskaan aikaisemmin kuin nyt. Äänestysprosentit on tällä hetkellä jännittävät, 67 ja 33. Eli se voi kääntyä hyvinkin helposti suuntaan niin tai toiseen, joten käyhän antamassa äänesi Radiokanavan Instagramin storeissa, eli siinä yläpallurassa.
2: Tässä missä joskus kokeilla sanoa, että mihin suuntaan se on kallella, että aktivoisiko se porukka, että höp, höp, höp, höp.
1: Kokeillaan. Se on kallellaan toiseen suuntaan.
2: Aktivoitukaapa siellä toisella puolella.
1: NYT aktivoitukaa.
0: Jep.
2: Joo.
1: Mutta joo, on tämä ollut mielenkiintoinen kokemus kunnat levyä läpi. Ja siis sanotaan näin, että jos Buena Vista Social Club olisi ehdotettu helmikuussa Rapikseen, niin mä olisin tässä vaiheessa jo ihan täysin varma siitä, että ei todellakaan.
0: Niin.
1: Että kyllä tämä on, niin kuin, tämä on sääolosuhteiden levy myöskin.
0: Mm, on, joo.
1: Pyöräkausi, pyöräkuuntelu. Tämä levy on ollut hallinnassa sillä puolella ja pakko sanoa, että on johan on ruvennut näyttämään tuiraisillakin vähän erilaisilta.
2: On ruvennut. Ja sitten voitte varmaan arvata, että jos kuuderi Raikka lähtee tuosta vähän reissun päälle ja nauhoittaa paikallista musiikkia, niin sieltähän ei tule semmoista 33 minuutin levyä.
0: Mm.
2: Vaan tämä on reipas tunteroinen ja mä veikkaan, että sitä on nauhalla ylettömät määrät.
0: On varmaan, joo. Ja sitten sinnekin jännä tämä levyn rakenne, että kun me ollaan totuttu kuuntelemaan täällä pop-albumeita, niin tässä ei ole kyllä mietitty niin biisien mittoja. Jotenkin jännästi alussa heti niin ensimmäisen neljän kohdalla on semmoisia 7-minuuttisia juttuja, joissa fiilistellään. Ja sitten tulee semmoisia lyhyitä biisejä.
2: Joo, ja voin kuvitella, että jotkut biisit on varmaan vähän semmoisia, että kun siinä on tällä hikisellä herrasmiehellä ollut semmoinen 13 sentin karistamaton tuhka siinä sikarissa, niin ne on katsellut toiset, että pannaanko poikki tästä. ei niitä ole välttämättä ihan niin kuin alusta sovit niin kuin tavallaan mietitty rakenteeseen.
1: Viisi kiertoja sen jälkeen riittää.
0: Joo. Niin,
2: että tässä kuulee semmoisen fiiliksen ja one and only otot.
0: On, joo. Siellä huomaa, että ne välillä niin kuin liidaa toisiaan. Mm. Joku laulaja vimmastuu, päästään kuin kiekasu ja bändi lähtee vetämään vähän vimmamisemmin vielä. Se on tosi
2: on hienoa. Ja tässä pystyy kuulemaan tavallaan sen, missä se on seissyt se torvensoittaja.
0: Mm.
2: Koska näitä ei millään lähimikeillä
0: niinpä
2: tehty, niin se niin tavallaan sen huoneen sen aistii ja näkee. Ja kuka seisoo siellä kauempana ja kohta joku pikku rytmisoitin kopahtelee tai naksahtelee niinpä siltä jostain toisesta suunnasta.
0: Klavi sitten klikkuu, se on hienoa. Joo. Ja on siksikin varmaan jotenkin virkistävää, kun kuunnellaan pääasiassa pop-albumeita täällä.
2: On, niin on.

0: niin soundimaailma on niin luomu ja aito, että jotenkin sitä alkaa jo ehdollistumaan semmoiseen turpaahdettuun sontaan, niin tämä on tosi oikein meille.
1: Tämä on meille oikein.
2: Mä oon elän ja kasvan turpoahdetulla sonnalla.
1: Mitä luulet, että tuota, kun taas puhutaan tästä Raikuuderista, niin...
2: Raikusta kavereiden kesken.
1: Niin, Raikkuhan oli tämmöinen, olisi ansainnut, varmasti moni mietti, että en ole kuullutkaan Raikuuderin Raikasta.
0: Niinpä.
1: hänhän teki vähän niin kuin muista parempia. Hän oli tämmöinen taustatekijä, sillanrakentaja, löytöretkeilijä.
0: Niinpä.
1: Olisikohan nyt... Me ollaan harrasteryhmässä kuunneltu afrikkalaista musiikkia, aasialaista musiikkia, tämmöistä indonesialaista dangduttia ja kaikkia tämmöistä. Vieläköhän tämmöisellä Raikuuder käsittääkseni on hengissä, että onkohan vielä tämmöistä kulttuuriperintötyötä paljon tehtävissä? Että...
0: Niin ja mitä se on tehnyt tämän jälkeen, jota me ei ole ehkä hokattukaan.
1: Niin, että kuinkahan paljon sillä kytee jotakin tämmöistä, ei vielä niin... suurelle yleisölle tuttua.
2: On kaikki musiikilliset kartat käyty jo läpi.
0: Niin. Kyllä sen soisi tulla tuonne vaikka Iin suistoon noita paikallisia bluesukkoja kuuntelemaan. Oi, sieltä lähtisi kyllä kovat kamat.
1: Mietipäkö ne soittaisi yhtäkkiä Kuuder astuu sisään. Niin. Heillehän Raikuuder on varmasti tosi niin kuin...
0: Niinpä.
2: Mutta miettikääpä se tilanne, kun se Kuuder kattoo vähän aikaa, sitten pyörittelee päätä ja lähtee pois. Näin varmasti kävisi, jos se kävisi minun bändiä kattomassa.
1: Niin. Mitä Raikka sanoi? Niin. Kyllä se tykkää.
0: Tykkäs.

0: Juventet.
1: Niin, sitä me mietittiin, onko se niinkö...
0: Juventet on nuori.
1: Nuorten hullu rakkaus tai jotain tämmöistä.
0: Siinä kuulet, äiti, kannatti katsoa Showpainia pienenä, kun tietää näitä luchadoreen nimiä. Kyllä. Se on hieno kulttuuri.
1: Showpaini.
0: Eikö lucha libre?
1: Niin, siis se tuota semmoinen...
0: Meksikon tuota noin lucha kulttuuri, missä se on niin kuin uskonto.
1: Se on aika erilaista kuin se Hulk Hogan homma.
0: Se on todella paljon erilaisempaa kuin Hulk Hogan homma. Tuo on professori Ossian Marttala, minä olen Ville Muikkula ja tuolla pohdiskelevana äsken aika tuota vietteleviä tanssiaskeleita ottanut.
2: Joo, myönnettä.
0: Tomi Väisänen.
1: On, no, olisitte nähnyt nuo piruetit, jotka
0: hän tuossa... Vähän teki mieli itsekin nousta ylös, että pitäisikö...
1: Kuvittelinen senioriitta oli siinä kyydissä. Ja...
2: Kyllä siinä, se oli vientiä, pojat.
1: kyllä mä aistin, kyllä se taisi olla sun rouva siinä kyydissä.
2: Oli
0: komien näköistä.
1: Oli.
0: Tämä on vähän semmoinen levy, että kaikki nämä voisi sopia sinne 4-5 kellariin.
2: No miksei? En tiedä sinne, mutta tuota.
0: No miksei viimeisenä biisinä?
2: No viimeisenä,
0: ihan
2: joo.
0: Viimeisenä kuin äskenkin.
2: Nuoren... Jotenkin muuten voisin kuvitella, että tämä soi siellä torilla jossain tuota. Ja se koko tori saa aivan omanlaisessa tunnelma.
0: Riippuu torista. Eiköhän se ole aika ruveta katsomaan, että onko Buena Vista Social Clubin Buena Vista Social Clubista rapiksi levyksi vai ei. Älä hengitä. Linja päässä.
2: Älä vielä hengitä, tätä jaksoa on vielä 5 minuuttia. Jäljellä.
0: Ei, on 6. Dosentti, lähteekö?
2: Mehän tuota... Tehdään hyvin usein päätös, lähteekö tämä levy autiolle saarelle, niin aistinvaraisesti.
0: Aistinvaraisesti.
2: Eikä millään laboratoriotutkimuksilla, eikä me välitetä siitä, montako 100 miljoonaa tai mitä se on myynyt.
0: Ei tod.
2: Niin lähdetään nyt miettimään kuulo aisti. No, mehän levyn kuin levyn hyvän ja huonohan pystyy kuulemaan niin kuin tämänkin levy. Täältä pystytään jopa kuulemaan sanomaa, vaikkei me ymmärretä sitä lyriikkaa. Eli kuuloaisten perusteella mikäpä jottee. Ja sitten mitä ihmeellistä, tämän levyn voi myös nähdä. Me ollaan nähty se, me ollaan puhuttu siitä, me ollaan nähty ne hikiset herrasmiehet soittava, nyökkäävän toisen. Me ollaan nähty Rai Kuuden siinä keskellä, savun seassa. Ja tuota, me ollaan nähty ne sikaarit ja totta kai kun siellä on ollut se sikari, me ollaan myös haistettu se sikari ja se... Ja se hikiikin vähän haisee, mutta se ei haittaa ollenkaan. Siitä muodostuu sellainen tunnelma. Sen voi kuulla, nähdä ja haistaa. Voiko tämän maistaa tälle? No eipä vissiin. Tänne on tullut kaikenlaista drinkkireseptiä, pitkin lähetystä, kuupalibreä, mitä kaikkea me ollaan puhuttu. Niin kaikilla on vesikielellä. Ja aina ainoastaan tämän levyn ansiosta. Tuntoaisti jää jäljelle. Jos tätä levyä ei voi tuntea sielunsa sopukoissa, niin ei mitään. Kaikki aistit sanoo kyllä. Tästä tuli Rapakari Autiosaaren levy.
1: Ihanaa. Aistii muusikkokin.
0: Ice baby.
1: Niin just.
0: Kerrohan se.
1: Minun vuoro.
0: Se.
1: Joo.
0: Kerro se.
1: Kyllä nuo me allekirjoitannut Väisäsen aisti harhat. Niin, tuota, ja niin kuin puhuttiin, meillä oli siellä harrastepiirissäkin ollut eri maailman osien musiikkia. Välillä pidetty semmoisia teemaviikkoja, että on valittu, Etelä-Amerikasta on valittu. Meillä oli perulaista punkrockia ja... Niin tuota, tai semmoista protopunkkia ja oli dangduttia ja oli etiopialaista musiikkia. Aivan mielettömiä juttuja. Sitten näiden, silloin kun mulla oli se vuoro valita se Etelä-Amerikan levy, niin tuota, me kävin läpi kaikenlaisia niin kuin Meksikosta ja Kuubastakin. Tätäkin kuuntelin vähän se ja mietin, että mitä sinne laittaisi. Ja aina kun näitä kuuntelee näitä jotain niin kuin tuon maan osan kärkialbumeita ja tuommoisia merkkiteoksia, niin hirveä kaipuu tulee sinne paikkaan. Jotenkin koen, että minun pitäisi olla siellä. En minä kuulu tänne kylmään pohjalaan. Minun pitäisi olla siellä imemässä sitä kuubalibreä. Ja tuota, niin, ei se haittaa, vaikka kun juntta tulee ja tappaa koko kylän, mutta on ainakin ollut lämmiä, hyvää drinkkiä ja hyvää musaa. Mutta niin,
0: tuota, se vähän teepai.
1: Niin justiinsa, niin joku juntta yllättää. Mutta niin, tuota,
0: kuhan lämmi.
1: Niin, ja sitten jotenkin tuo, myös se, että me en ymmärrä sitä lyriikkaa, niin se antaa mulle vapauden nauttia siitä ja aistia sitä. Ja tuota niin, me on ihan...

0: tämän haltioissaan tästä, että kyllä ehdottomasti tämä on heittämällä. Ja tuota niin, niin sanotteko vielä, mikä piti aiemmin mainita, että kun me ollaan puhuttu täällä monesti Tom Waitsista, meidän yhteisestä suosikista, niin tämä levy on vähän semmoinen, että jos tämä olisi rujommilla soundeilla ja Tom Waits alkaisi huutaa tähän päälle, niin tämä menisi ihan Tom Waitsista.
1: I was walking down the street.
2: Haluatteko kuulla mun uusimman aistiharran?
3: No.
2: Tuolla Havannassa, niin härmäläinen juntti ja paikallinen juntta kohta.
0: Hyvä, mutta lähtee rapiksi.
2: Joo.
0: Niip. Noin hyvä.
3: No niin, on aika.
0: Onko muikkeli vai yleisö?
3: Minä voin ottaa seuraavaa.
0: No näin.
2: Nousi seisomaan. Joo, hän katselee tuonne rotuaarille.
3: Rullaluistelija. Joo. Jos taas helmikuussa ollut, niin mä olisin taas lyhyt puhe. Et ei. Nyt on toukokuun ollut lämpimiä päiviä tällä viikolla. Vähän satanut välillä, mutta ei se ole haitannut. Buena Vista Social Club on soinut siitä huolimatta. Ja viime viikollakin se soi, koska meillä oli tässä viime viikolla helatorstain tauko, joten olen saanut ajan kanssa kuunnella. On ollut välillä vähän vaikeaa, kun ei pääse niin ihan täysin siihen niin tunnelmaan, että onko tämä niin nyt tämmöinen historiallinen kasetti, mikä mun pitää tietää. Onko tämä niin tietosanakirja, mikä mulla pitää olla kaapissa, vai onko tämä albumi, mitä voisin kuunnella autiolla saarella. Ja mä oon ollut niin epävarma tähän viimeiseen hetkeen saakka, että mä oon pikkusen elänyt taas täällä puhelimessa, WhatsAppin puolella. Ja luen täältä muutamia otteita. Harmon, eli Jarmon, on mentävä.
2: Okei.
0: Saarelle.
3: Ja PVSC lähtee rapikseen.
2: Oi, oi, oi. Hyvä, Jarmo.
3: Jarmo on siis myös kanssa elänyt tämän levyn, niin kuin hän on ottanut Final Hourlla tämän mukaan.
2: No niin, hyvä. Hei. Hyvä, että me pystyttiin luomaan hänellekin tämmöinen aistiretki.
3: Pasi on huikannut. Rai Guder kuulostaa nimenä ihan kylmälaukulta.
0: Rai Guder.
2: Sieltähän se sun vastaus alkaa näköjään.
3: Ei lähde jatkoon. Ei lähde jatkoon, kirjoittaa Pasi. On ihan varmasti taitavaa soittoa, mutta niin on taidokas laite myös Paternoster hissi, minne tämän kaltainen musiikki kuuluu hissimusaksi. Kaksi ristiriitasta. Ullarollosta. Tämä on rentouttavaa kuunneltavaa, innostavaa, tanssittavaa ja hauskaa laulettavaa yksin saaressa. Ei haittaa, vaikka lausuminen menisi vähän sinne päin, kun ei ole ketään kuulemassa. Todellakin pakkaan mukaan. Pääsee rinkan päällitaskuun, ei pällitaskuun.
2: Ehkä me tanssittiin Ullan kanssa yhtä aikaa. Minä täällä ja Ulla Rollos.
0: Aivan.
3: Ja sitten sielu, veljeni, Markku. Kyllä tämä pitää ottaa mukaan. Tämä on kova. Jos Markku sanoo niin.
2: No niin, Markku tietää.
3: Niin kyllähän tämä lähtee. Oi,
2: ja nyt vielä se yleisö, joka...
3: Ja siis ihan rehellisesti sanottuna mielenkiintoinen paketti. Ja kyllähän tämä tunnelmalta on semmoinen, että ehdottomasti.
2: Tosi hieno. Mitä se yleisö vielä sanoo?
0: No mulla tulee tähän väliin huono vitsi.
3: Anna tulla. Noin minuuttia.
0: Minkä niminen on Rai Guderin vähän drinkkiin menevä sekoboltsi veli?
3: Rai Guder.
0: Just.
2: Kirjoitetaanko se
0: Rajala, se on oululaisen rumpalin veli. Ryry.
3: Los Procentos.
0: Los Procentos de las Cubas, Cubanos, Libres, se.
3: Hapikseen, Haislikkoon. 71-29, se menee rapikseen!
2: No niin, on. Oli jotenkin niin lämmin jakso.
3: Ei täällä ei tule ollenkaan, olekaan ilmastointia tässä huoneessa.
0: Näppärää.
3: Mutta rakkaas mitä?
0: Niin.
3: Ensi viikolla mennään taas.
0: Mennään. Mitä, mennään eikä meinata. Miten me mennään?
3: En minä tiedä. Ootteko te käynyt koskaan Ellään kaupassa?
0: Petso Boys.
4: Hei, tässä Radio Kalevan musaguruna tunnettu René Tauriainen, terve. Rapakari Recordsiin ehdottaisin sellaista tiettyä albumia, joka liittyy mun DJ-historiaan sillä tavalla, että tältä bändiltä taisi olla ensimmäisiä sinkkuja, mitä ostin, kun aloitin DJ-historiaan.

0: uraani vuonna 1985. Menin paikalliseen levykauppaan kyselemään. En muista orkesterin nimeä, mutta menin kyselemään biisiä nimeltä Western Girls biisiä. Ja ei mistään löytynyt sitä hyllyltä, eikä ollut myyjälläkään mitään tietoa tästä. No, meni hetkiä. Palasin sinne levykauppaan katsomaan uutuuksia ja myyjä tuli mulle, että hei, nyt mulla on täällä tämmönen West End Girls ja tämän nimi on Pet Shop Boys. Ja Pet Shop Boysilta mielellään ottaisin rapakariin mukaan Please-albumin vuodelta 1986.
1: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille,

0: jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Radio Kaleva.

0: Se oli siis aivan kerta kaikkiaan niin hyvä, että mulla kyllä loksahti leukalattia, että oho, että mitäs tää on. Ja sehän oli, siinä ei ole puhettakaan, että kuka olisi ollut se ykkönen siinä skabassa.
1: Tähän niin kuin verraten, niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
0: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopeta.
2: Kepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: aivan hyvin.
1: Radio Kaleva.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Noinhan se menee.
8: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
10: jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Raution Marko tässä, terve.

0: Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
8: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: Radio Kaneva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

0: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva. Chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin.

0: Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio

0: Radio Karjala.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pääsaa aviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä niin, sykkeinen oli kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen, jotakin niin lämmintä siinä oli.
0: On, oikein hunajaista. Nimensä veron, Taste Like Honey siinä laulettiin. Joo. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
2: Mutta läskibasso on aina.
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Oh my soul.
3: Woo! Huh.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Ja sitten mä myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun pitää

0: Mä sitten oottelen kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
1: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
2: Radio Kaleva.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Radio Kaleva.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin
1: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta... pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.